153 Paşanjil sala 1964 hatye zindanî kirin. Piştî ku sala 1964 ji zindanê hatye azad kirin, ji Iraqê derkeftiye li Lubnanê akincî bûye wek mamosta li xandingên wî kar kiriye. Paşan bû demê çend heyvekan ji sala 1965 gel kompaniya Safa li welatê Saûdiyê kar kiriye. Her li sala 1965 bi girêbest, wek şîretkarê qanûniye Banka Riyaz her li Saûdiyê kar kiriye û berdewam bûye li ser vî karî hetal sala 1990 hatiye xanenişîn kirin. Piştî xanenişînê çûye cem kurê xwe li Amerîka heta sala 1999 li wêrê jî wegera dîmahiyê kiriye û her li wêrê jî hatiye veşartin. Zêdebarî karê qanûnî her dijiyê gencatiyê ve xweha vêtiyet meydana rewşenbîriyê ji kesên berahiyê bûye li devera badînan ku berhemên xwe bi kurdî belav kirîne. Êkemî nivîsîna wî guvara rûnahiya Şamê hejmar 15 li Huzeyrana sala 1943 navê Amêdiyê û Sûlav belav bûye. Piştî şoreşa çardeyê Tîrmehê li sala 1958 nivîsînên wî bi kurdî di rojnamên Jîn û Guvara Rûnahî de hatîne belav kirin. Zêdebarî berhemên jîrî bi erebî û şoreşa kurdî el sawrel kurdiye derbareyê rûdanên dagîrkirina devera Amêdiyê ji aliyê leşkerê Îngilîz ve li sala 1919 berze bûye û nehatiye çap kirin. Gotarên heftiyane bû berparên aborî el îqtîsad û guvara Lisboa li sala 1973 derbareyê peywendiya aboriya navbera zêrî û dolarê Amerîkî de. Çend nivîsînekên dî derbareyê matematîk, riyaziyat ve erebî hêj nehatîne belav kirin.

0: Karasata neyarin me jî basî wêbken çi caran vê çendê ku navxu da ev zenga metirsîdar lêb detin. Muna qehweçiyan dama serkirdatiya Partiya Çaksaziya Turkumanan got, kiyanê Herêma Kurdistanê bi biryareka serkaxiz yan bexşîneka siyasî nehatiye damezrandin belku bixwîna şehîdan û xebata pêşmergey hatiye hebûnê. Cihê dilgiraniya serokê Hezbeka Kurdî wesa bêjît, divê tiskala li ser bêhê te tûmar kirin. Şadman Mela Hesen serkirde di bere gel da diyar kir ku herim kiyanekî destûrî ew. Guhrîna her madeka destûrî wata rêxistina rapirsiya giştî. Ewî jî divêt dû li ser sêya parêzgehan dengî bu guhrîna wê bidin.
1: Wezareta Darayî ragihandiye hikûmeta federal di 7 salên borî da bi tenê 42 sadê pişka herêmê ji bo cihê hinartiye. Wezareta Darayî ya Boriya Herêma Kurdistanê jî di ragihandinekê da bi datew zanyarî li dûr pişka Herêma Kurdistanê di budceya federal da belav kir. Wezareta Darayî eşkera kir ku li sala 2019 heta 2025 ji sercemê 79 trilyon dînaran pişka herêmê di budceya federal da bi tenê 33 trilyon dînar bûn. Û ji pişka herêmê û mûça xurên herêmê hatiye hinartin. Zêdetir 48 trilyon dînar ji pişka herêmê birîne û çi pare bo xerciyên bi karxistinê weberhênanê nehinartîne Herêma Kurdistanê.
0: Serokê deste weberhênanê Herêma Kurdistanê ragan ku sîstema sîkûda peywendiyeka zûr bi deste weberhênanê ve heye û weberhênerên me jî dê mifayjê werkirin. Dr. Mehmet Şukrî serokê deste weberhênan Herêma Kurdistanê got ku piraniya karên deste weberhênanê peywendî bi sîstema sîkûda ve heye weku lêkxweşbûna gumerikî û kompaniyên weberhênanê çûnke demê sinûr kar bi sîstema sîkûda dikin. De weberhînerên me jî mifayjê wergirin weku pirsên gumerkî lawma peywendiyeka zûr bi weberhînanan ve heye. Dr. Mehmet Şukrî got jî ew şandê rêkeftinê li dûr sîstema sîkûda navbera Herêma Kurdistanê Bexdadê dike nûnerên me jî gel dane. Me rêkeftin gel deste weberhînerên Iraqê kiriye da ku mifayjê her du yasayn weberhînana herêmê û Iraqê wergirîn da hemî xalên sinûriyên Iraqê û Herêma Kurdistanê da jî.
1: Rêveberiya giştiye xizmetgûzariyên kesûkarên şehîdan û zîndaniyên siyasî li Wezareta Şehîdan Ahmed Mam Rasûl ragihandiye li roja şembiya bihêt li êvariyî şandê wezareta me bi serokatiya Wezîrê Şehîdan û Anfalkiriyan dê çite Bexdayê. Bû mawê heftiyekê dilwêrê mînîtin da ku danûstandinan gelayanên peywendîdarên Iraqê bîketin li ser pirsa zîndaniyên سیاسی درباره وان ناوین که بغدادی نروانه کرن احمد مام رسولی آماشه بوی چنده جی کرن ناوین سرجم زندانین سیاسی هاتی نهنارتن که جماروان 25,768 ناوینو اوه جی هموان کسان دگری تبه اوه نوکه در مالای ورد کرنو هموان جی این که حتی نوکه چموچه ورنگردین
0: Rêpêdirav Heval Salih berpirsê jûra kontrolî 115 ya Barevaniya Şaristaniya Duhokê bername Barevaniya Şaristanî li Radyoya Duhok ragihand. Rojane pitirî 40 peywendî bûme dihin ji ber sotina gen mû û pîş û pelexî û yekser bingew mefrezên me li cihê rûydanê amade bin û rûydanê kontrol dikin.
2: Rêveberî rêveberiya lawan li Duhokê Hekar Mihemed Emîn.
1: Hekar Mihemed Emîn rêveberî rêveberiya lawan li Duhokê diyar kir kara rêveberiya me gehandin û arastekirina gencan e ji bo armanc û hêviyên wan.
2: Rêveberî rêveberiya lawan li Duhokê Hekar Mihemed Emîn di bername Diyalog li Radya Duhok got erkê vê rêveberiyê ew e pêgehandin û arastekirina gencan e ji bo armanc û arezûyên wan.
3: رده بریاران اکو سازیه تا حکومت هرم کردستان این سرپازاره تا روشن بیرولان و اکیوه بگیاندن و عراسته که ناگنجه بو آرمان جا روزوی اتوانت بیروس رده بریالوان خدان خود 11 نوانده یا سر آسته پاروزگاه دوگه که ارکیوه رده بریای کماندران بود چالاکیار واسه چوبدری که نوی پلانه و دیوچون و گهشتن آرمان جا تایی
2: هر واسه نابری او چنده جی گوده هر نوانده کامه لدی پلان این ساله به زابو چالاکین خو انجام دادن.
3: باید پلانه جی هر ورزه که جوره که پلانه تدارانه بوی ورزه ساله. من چه ورزه تا این ساله ده هر ورزه که نکنبونه که هی یا سهی یا کچکاره ده برید گل به پرست نوانده کتوی کمبونه دا پلانا وردی که تدانانه و دیف پلانه و دیف رنمایو و هیل استراتیجی وزارت روشنبیری و داوان و او پشتبانی داره یه حکومت هرم کردستان دا بین کری بو کار بزاو چالاکی پلانت من تنه آراسته کنه که هر نواندک دیف پلانه بزاو چالاکیت خوب کتن بو توی جا گنجا سمیرد خوب
2: به دریجاهی دیرو که پارتی آمه ریکا پروژه استراتیجی هاول داینک گو خوله کشه این تف تخو چینام به کت خودان بریکا پشتبانی ها مادی و معنوی بردوان پشتبانی ها لوان گریه برنگکی گولوان دینمو یا هر شورشک دزانن خوزیک محمد رادیو دوک
0: درجه دنگو باستان رادیو دوکات نپیشکش کرن بمینن هیورو تنا بن پنا خود دابن.